0: paguron. Barang-barang ditumpukeun di hiji rohangan nu lega. Torojol tujuanna pati nyampeurkeun panona melong kana tumpukan pare jeung nu sejenna paromana biar maramai.
1: Mulkana,
0: kumaha?
1: Aya nu baha atawa bah henteu? Ka maneh?
0: Henteu, Pak. Kabeh nurut kana perintah Bapak.
1: Syukur-syukur. Jadi mun kitu mah syukur atuh. Tayeuna geura babahanan urang ngayakeun pesta dina raraga nyalametkeun nagara anyar. Jeung deui kaula rek ngistrenan sorangan jadi raja di Kalangsaung. Ngalantik diri yeuh jadi raja di Kalangsaung. Penting engke urang pesta gede. Kumaha murkana?
0: Siap mangapa?
1: Jawab murkana bari terus malika baladna.
0: Terus paparentah ka anak buahna ngabagi tugas pikeun ngalaksanakeun parentah Ki Juanapati.
1: Harita keneh dijalankeun ku kabehanana saurang oge teu aya nu cicing, kabeh digawe ngalaksanakeun tugasna.
0: Puguh we kaayaan di jero paguron jadi rame kurung popolah nyadiakeun kadaharan sarwalobana. Pikeun pesta peuting ke mun aya pangabutuh sautak saeutik barar Ki Juana sok maksa men

0: kacaritakeun reupeuting kaayaan di lemur Kalang Sawung kacidaramena. Lantaran dihareupeun paguron Kalang Sawung hibar ku lampu-lampu anu rupa-rupa. Damar sewu dipasang di unggal pojok obor jeung oncor ngagebur di saban tempat. Jalma-jalma balawiri urang lemur dipaksa sina datang kabeh. Kolot budak awewe lalaki taya anu kari nu rada gering oge dipaksa kudu datang ka eta tempat. Atuh maningali jelema teh bari sing polohok teu puguh da teu ngarti kana tujuanana. Kira-kira jam 8 peuting kana panggung aya anu hanyat hiji jajaka anu gining jeung gagah horeng murukana anu meunang dangdan satakar kebek. Cep jalma-jalma teh jempe mani cempring lirga angka tincak ngong murukana diantara sorana lepas jeung taring. Para sarerek sadayana, para hadirin nu sami hadir dina ieu kasempetan, sim kuring salaku panitia pesta sejak ngalaksanakeun acara anu utama anu maksudna nyaeta ngistrenan Kangjeng Raja anu baris ngawasa dieu patempatan. Keur barat-barat kijuana pati surak jeung keprok di parung kuno susuitan sagala rupa atuh. Tapi teu pati rame da jumlahna ukur 40. Sedengkeun urang Kalang Sawung teh teu aya anu usik-usik acan. Boro-boro keprok bengong we nu aya sabab teu ngarti kana omongan murkana. Keur kitu kalacat aya deui nu unggah ieu jalma cangkung badag make cubah hideung dipolet koneng emas. Sing burinya imatak serab ngan sirah na putukul temake iket atawa bengker sirah. Horeng kijuana pati nu ngaku-ngaku jadi raja di Kalang Sawung. Gerli baladna surak ayah-ayahan nyamut rajana anu naik kena panggung. Pok murkana nyarita. Para hadirin sadayana, tayo resmi raja urang anu resmi. Jadi ti ayeuna urang sarerea kudu ulun kumawula ka ieu raja sarta kudu satia tumut satuhu ka anjeunna. Terus murkana malika tukang sora aya anu nyodorkeun baki nu dihias ku radawisan nu singgurilap. Eta baki eusina teh makuta raja nunggus dijieun ti samemehna. Kop makuta dicokot ku murkana ari kijuana pati geus tatan-tatan rek narima makuta. Kop makuta dicokot ku murkana ari kijuana pati geus tatan-tatan rek narima makuta nyang hareup ka bararea bari dangah semugagah. Tingalikeun para hadirin sadaya, detik ieu menit ieu kijuana pati resmi jadi raja Kalang Sawung. Murkana ngomong deui kitu na teh parinerapkeun makuta kana sirah bapana. Keur balad kijuana pati surak deui leuwih tarik.
1: Ah, cocok saya. Ya, siap. Hidup raja urang anu anyar di petempatan raja Kalang Sawung anu gagah tempat tanding. Hidup.
0: Puguh we atuh di eta tempat kacidaramena. Tapi ari urang Kalang Sawung mah kalah sing lalieuk we jiga nu hayang kabur. Neangan jalan keur lumpat tapi taya nu obah sukuna mah tetep we nangtung di dinya jiga araca hatena pareot sieun ku raja. Teu wani ngomong malah teu wani batuk-batuk acan urang Kalang Sawung anu asli mah. Da eta kabehna anak buahna anu 40 teh nyaeta anak buahna Juana Pati anu surak geus jempe Kicuana pati anu ngaku-ngaku jadi raja Macu Salengkah tukang enana nangtung murkana jeng Wirasada ngagoneng raja pisi ayak nanaon ngong kicuana pati nganika.
1: Hai para hadirin sakabe, kawula rek merepi wejang dina ieu kasempetan tumali jeung diresmikeunana kawula jadi raja di Kalang Sawung. Jadi disemat ayeuna kahareup sagala rupa nu aya patula patalina jeung kahirupan di ieu wewengkon kawula nu nangtukeun. Mun aya nanaon kudu lapor ka kawula sarta kaula anu paris mutuskeun kalayan adil nu saadil-adilna. Gede mayar pajeg jeung upeti dimimiti ayeuna mah kudu ka kaula. Ulah kana sejen. Teu meunang kana sejen. Jalma luar teu aya hak pikeun milu campur. Jalma luar mah teu hak pikeun ikut campur kana ieu urusan. Jadi jalma luar wayahna kudu tabe heula ka kaula. Karena sagala rupa urusan di Kalang Sawung teu meunang aya jalma luar anu ikut campur. Sing saha jalma anu nyoba ngalawan atawa baha ka kaula tihang gantungan bagianana atawa dikorok beuheungna nyaho eueuh sirah ngagulutuk dipiceun ka walungan atawa dikubur atau dikerem di jero guha. Tah sakitu anu perlu dikanyahukeun ku aranjeun sakabeh.
0: Urang Kalang Sawung sing narenghap jika anu ngaradak marengi kabeh oge seungah nyangareupan poe isuk nu tangtu kayanana bakal robah kabina-bina sabab geus dikawasa ku Raja Sarakah anu kumawasa di eta daerah. Tapi kulantaran taya kakuatan naon sarerea kapaksa narima kalayan hate sedih ceurik sajroning batin harita teh. Sabada pidato di panggung Kicuana Pati turun digoneng ku anakna anu dua nyaeta Murkana jeung Wirasada. Terus manehna asup deui ka jero paguron anu geus dipapaesan sarata geus hibar ku damara sebo rupa-rupa sup ka hiji rohangan anu geus pinuh ku rupa-rupa kadaharan anu ngareuna aya sate bistik gepuk sop jeung rupa-rupa kadaharan liana. Kalayan teu loba deui acara brak kabehanana dalahar kalayan gumbira mani recok bari jeung ngaromong sora piring diadu jeung senok mani prongtrang harita teh. Eta kabeh balad-balad na Cuana Pati anu loba na 40 jelema. Sedengkeun rahayat urang Kalang Sawung mah diantep di luar sing rariung teu puguh balik teu meunang dibere dahar henteu sabab dijaga ku penggawa kerajaan paksa disingseunan ku jawara-jawara anu jadi anak buah ke Cuana Pati. Kaayaan teh puguh atuh rame tapi harengheng harita teh. Bareng jeung hibar na pajar pesta teh geus lekasan rahayat bubar init ka imahna masing-masing. Kicuana Pati jeung anak buahna sing goredag sare puguh kurker kerek patembalan gempar di tengah rohangan geus timalire kana nanaon kitu deui rahayat urang Kalang Sawung kabeh baralik ka imahna masing-masing. Tapi eta rakyat Kalang Sawung teu terus sarare sabab hatena palawur jeung lawang loba kasusah rejeung kabingung harita teh.

0: asa kagambar asa napel dina kongkolak panona breh katempo. Harita teh manehna keur ngababeurik musuh anu pamungkas hiji awewe anu masih keneh kulawarga musuhna. Barang eta awewe teh rek disabet ku bedog, eta awewe teh raglag kana curang anu lungkawing. Sarata kadenge sora anu ngecerit maratan langit, ngociak maratan jagat, terus ngiles teu kanyahoan nasibna ngan kicuana pati geus boga kayakinan yen eta awewe teh maot di dasar jurang. Kawantu taya harepan kana salamet sabab jurang nu jero teh ayana di leuweung. Najan salamet tina balai tina alatan ragrag tangtu disambar ku orae sanca atawa dirontok ku maung. Kitu putusan kijuana pati teh nu matak boga sangkaan yen musuh manehanana tumpur ledes eueuh nu nyesa moal aya turunanana. Tapi ayeuna bet aya kejadian sarupa kitu, hate kijuana pati rada mundur maju loba kapaur jeung kahariwang.
1: Bapak, kumatawanan teh Pak, nakalah ngaruleng kitu atuh Pak.
0: Nyimas Kancanawati anak nu cikal meupeuskeun kaayaan jempling lantaran ngarasa panasaran ku sikap bapana anu matak heran. Kumaha ieu teh nu sanyana naha bet kalah ngaharuleng kitu? Naon anu geus kajadian diri tu? Wirosada nu milu ngariung oge tumanya.
2: Barudak ieu.
1: Kumaha Pak?
0: Nya kumaha Pak?
2: Urang teh geus kacolongan. Musuh geus nyaho kana rahasia anu disumputkeun ku urang. Kaiji talajak jeung kelakuan urang geus kacatet ku si Wardi. Atuh kaduana kaayaan tempat di dieu oge geus kanyahoan ku manehanana. Tah ieu teh hiji kerugian pikeun urang sakabeh.
1: Nah make nyarios kitu Pak. Naon janten margina ieu teh?
2: Wati, si Wardi kabur kalayan ngagunakeun jalan Rusia. Da ieu nu jadi sabab nama.
0: Ceuk Kijuana Pati bari neuteup ka anakna. Cep kabehanana jempe manis simpe ngaharuleng bakat kureuwas jeung bingung ku ayana Wardi kabur. Dilalila Kijuana nyarita deui leuleuy tapi kacidadaria na mepelingan ka anakna nu tilu.
2: Keun perkara si Wardi keun bae ulah dipikiran teuing sabab geus puguh yen manehna teh kabur bari jeung ningalkeun kahariwang ningalkeun kapaur anu taya pabadana ngan ayeuna urang teh kudu waspada kudu caringcing pageuh kancing kudu saringsat pageuh iket siap sadia pikeun yang hareupan datangna musuh. Sabab yakin yen si Wardi teh hiji mata-mata anu ngahaja dikirim ku musuh pikeun leuman kaayaan urang. Sangkan kanyahuan kalemahanana tah kitu we ayeuna mah yeuh. Anak anu tilu teu aya nu nemalan tapi tenget ka Bandungan sarta ka Cidangaratina kana omongan bapana. Tah ayeuna balad urang nu aya di dieu sina ningkatkeun latihan. Latihan ilmu persilatan, latihan ilmu bela diri, kuatan awak, pikeun namahan kasiagaan dirina. Atu saja bati kitu gunakeun akal nu sehat, pikiran nu caang. Sangkan urang lemur kalang saung ulah pilu ka musuh. Mun bisa masih ngabantu ka urang. Prak jalankeun kutiluan. Mun ayeuna naon bebeja ka bapa.
0: Harita anak buah Kijuana Pati bener-bener tarapi siap sadia pikeun ngajaga sagala rupa anu bakal tumiba sabab Kijuana Pati geus mere kayakinan ka anak buah na yen bakal aya musuh anu datang. Atuh puguh we beurang peuting oge kabeh tatan-tatan nu ngajaga panto ditamahan nu ngajaga peuting dironjatkeun nu tatina duaan jadi opatan. Lamun segdea mah aya musuh anu datang ngan karipung talung pikeun ngabelaan paguron anu geus ngadeg walasan taun lilana sarta geus hasil ngawasa sakabeh jalma
2: anu aya di lemur Kalang Sawung harita teh.

0: di Lebet teh aya dua rohangan utama. Kahiji rohangan anu biasa dipake latihan silat. Kaduana rohangan di jero taneuh. Tah. Di jero taneuh aya 8 kamar rahasia. Oge dilengkepan ku liang rahasia. Sakumaha anu geus kasorang ku Jang Wardi. Lamun urang hayang asup ka jero bisa tina liang rahasia, bisa oge langsung tihareup. Ngan tangtu kudu diperhitungkeun heula hasilna jeung kakuatan urang sorangan. Tah kitu deun eta teh.
1: Upami urang parantos di Lebet lajeng diparengkeun apes diri. Kamana jalan anu sae kanggo ngejat? Nanging punten sanes ngharepkeun kawon kitu maksudna teh. Ngan urang kedah waspada.
0: Oh, aki terang. Jadi upami kitu mah palih kulon aya batu ageng caket tangkal buah. Tadi dinya oge saleresna mah aya jalan rahasia. Anu moal kanyahoan ku batur. Upami rada-rada kadesek. Urang lumpat ka barbah dinya sarta aki baris milampah hiji pagawean anu sakira bisa nyelametkeun ka urang sakabeh. Ngan wayahna moal diterangkeun di dieu engke we mun bener-bener kadesak tah kitu tah. Nuhun atuh upami kitu mah. Tayana kieu. Tujuan urang anu utama lain ngajabal paguron. Oge lain ngabasmi anak buah kicu Anapati. Tapi urang teh kudu ngelingkeun atawa ngalilirkeun kicu Anapati. Sina sadar jeung babalik pikir tah kahiji eta. Atuh kaduana kicu Anapati teh sasatudunganeun urang. Sabab manehna poekeun pisan kana urusan agama. Manehna kungsi kadenge ngaku Islam. Tapi lalampahanana jauh pisan jeung ajaran nu diakuna. Taya tugas urang pikeun ngalilirkeun hatena sangkan bener-bener aya dina jalan anu lempeng jeung dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala. Tah kitu tujuan urang anu utama. Saura Den Purwa ngebrehkeun tujuanana ku para pangiringna di Bandungan kalayan Daria Nakeranan. Oh. Kahartos Raden. Nanging kade ulah gagabah. Margi si Juana Pati teges kawentara telenges jeung gede hulu. Ditambah deui ku sipatna anu gurat batu oge barangasan. Raden ulah lalawara, ulah percanten teuing ka si Juana Pati mah. Ceuk aki Puralaga mepelingan. Sabab nyaan Ki Juana Pati memang lain lalawara keuneun. Ih, kantenan we atuh Ki, margi abdi oge moal kagok jeung asa-asa. Sabab lamun tiamah mah Ki Juana Pati teu beunang dielingan ku cara leuleuy mah tangtu baris dilayanan kahayangna. Sabab apan kuring oge boga hak. Kuring boga hak pikeun males ka nyeri kolot-kolot kuring anu geus dibasmi ku manehanana. Malah ditempur ludeskeun apan. Jadi aya salahna lamun ngajabel deui eta paguron teh. Tapi kuring mah teu hayang. Asal maranehna babalik pikir bisa bener bageur sarta wajar jika nulian. Ngan lamun kujaran lemes teu beunang tangtu diperangan tapi kaancurna. Tah kitu Ki.
2: Satuju Den, memang kedah kitu. Sabab sing emud kana sajarah asalna, sing eling kana wiwitan. Apan Raden teh hiji-hijina runayan tuang eyang anu salamet sarata bisa neruskeun tatali karuhun. Da geuning tuang ibu mah apan teu katulungan kasep. Binasa ku kakejeman si Juana Pati tuang ibu teh. Cek aki Puralaga ngaudangkeun deui paningan ka jaman ka tukang sabab aki Puralaga teh hiji-hijina kolot anu baheula kungsi ngaula ka eyangna Raden Purwa. Dina mangsa paguron kalang sawung di kawasa ku karuhun Raden Purwa nu ayeuna rek direbut deui ti Kicuanapati.

0: Ngagas motorna murudai ka pangkalan kalayan ditaluturkeun ku batur-baturna. Ari sinini jeung Incuna barang jrut turun tina mobil, tuluy manehna leumpang muru pangkalan ojeg. Barang geus deukeut kadenge aki ganteng nawarkeun jasa ka sinini.
1: Rekana ojeg ni, hayu kana motor lewek bae. Capek leumpang mah. Karunya ongko heta ka Incu, bisi mopo di jalan.
0: Ditawaran naik ojek gitu ku aki ganteng, si Nini teh katempo nyamperken, tului pok ngajawab.
1: Puguh dewek deh, si gana moal kuat ari kudu lempang mah. Komo bari babawaan mah. Sabaraha ongkos na?
0: Ngadenge si Nini nanyakan ongkos, harita nu ngajawab deh, tukang ojek nu sejen, saurang budak ngora.
2: Sinarion, oi, si Nini hayang naik ojek sagala.
1: Dah, paling ge bayar na dianjuk.
0: Ngadenge aya nu nyarita kitu, lieuk harita si Nini teh ngalieuk.
1: Ngomong naon bieu sia? Ngahina pisan ka aing teh. Yah, aing ge boga duit mah.
0: Cek si Nini, harita teh bari musiwal ngodok kutang. Tuluy manehna ngemrehkeun duit 100 ribuan wungkul mani loba. Atuh tukang ojek anu tadi ngomong teh, kacida ngajenghokna, barang nempo si Nini nembongkeun duit sakitu lobana. Tuluy eta tukang ojek teh nyarita semu ngeleper.
2: Aduh, hampura ni. Tadi mah kuring teh heureuy. Da biasa na.

0: aing geus kolot gitu. Nganggap aing teu gableng duit.
1: Cek sini ni harita teh bari satuluyna nyamperkeun aki ganteng. Tuluy pok harita sini ni teh nyarita.
0: Hayu anterkeun dewek, dua antuh jeung incu. Sabaraha hongkosna?
1: Aki ganteng katempo bungah, tuluy harita teh rikat ngajawab.
0: Oh, masih ayah ongkos mah damai ini. Percayalah ka si Nini mah. Tadi oge apaan si Nini teh nembongkeun duit 100 ribuan mani sagepok. Jadi menta ongkos sabaraha bae oge, geus pasti bakal dibayar. Ngan kieu ieu teh ni, supaya adil, kumaha lamun incu si Nini mah naik kana motor babaturan dewek? Tah engke, ongkos na teh 100 ribu dibagi dua. Kumaha, deal?
1: Disebutkan ongkos sakitu teh, si Nini ngeh ke siri.
0: Sugan teh 1 juta. Jadi ngan 50 ribu saurangnya. Alah, kecil duit sakitu mah. Guys, engke ku dewek ditambahan jadi 150 ribu.
1: Tukang ojek anu sejen, anu araya didinya, kabeh caruring hak barang ngadenge si Nini, rek mere ongkos 150 ribu. Komo tukang ojek anu tadi ngawada ka si Nini mah, katempo paromana teh bangun anu handeul. Atuh eta tukang ojek teh tuluy nyamperkeun si Nini, bari mamandapan, kadenge maneh napok nyadita, maksudna mah rek ngalelemu hate si Nini.
2: Wah, beda aya nama si Nini teh. Sigana suksesnya usaha di kota teh. Eta we duitna kuat kamadan kitu.
1: Ngadenge tukang ojek muji teh, si Nini lain bungah tapi kalah kamuncereng.
2: Tuluy maneh nanya rekan, bari tutunjuk make iteuk.
0: Geus gandeng lah waria. Sugan mah aing teu nyaho. Si Laing teh ngarayu, ameh dewek naik kana motor si Laing.
1: Dikitukeun mah atuh tukang ojek teh, harita ngelemes tuluy indit. Gerung, gerung, harita motor aki ganteng jeung aki rayud dihirupan. Atuh teu sabaraha lila, ceklak si Nini teh naik motor aki ganteng, dituturkeun ku incuna anu naik motor aki rayud. Kadenge harita tukang ojek nu dicarekan ku si Nini, ngomong tarik maksudna mah moyok si Nini.
0: Yeay, dasar Nini-Nini jadul. Dewek ge nyaho, si Nini loba duit teh, lain duitnya an ieu. Tapi duit kacauan budak. Kahadek iganteng, muntah mayar mah, laporkan baik aku wu.
1: Ngadenge tukang ojek ngomong gitu, si Nini kacida napsuna. Bari anger diuk dina jok motor, gantawang teh si Nini nyarekan.
0: Ngomong naon sia kuya. Ngahina pisan sia ka aing teh. Hayang dikieu sugan ya.
1: Pelawar harita si Nini teh, mangpengkeun sisig kae ta tukang ojek. Anu kabeneran harita tukang ojek teh keur ngabara katak seuri.
2: Atuh lung plus.
1: Harita sisik teh abus karena sungut tukang ojek.
2: Atuh jep sapada harita tukang ojek teh serina eureun.
1: Sarta katempo harita teh matana buncelik.
0: Jadol teh

0: Ditawaran nginum segala rupa ku sini ni, aki ganteng teh kontan ngajawab. Nyaon baiklah nini. Anu penting mah bisa nambahan hanaang. Dijawab gitu, si nini teh gancang nyalukan incuna.
1: Ujang, ngawadahan cai gentong saember mah ka dia. Iya calon aki maneh. Iya calon aki maneh haus cenah.
0: Budak teh teu kaleket. Harita keneh manehna gancang nyokot ember ti pipir imah. Satuluyna harita ember teh deusian cai gentong mani leber. Sarta satuluyna song ember teh dibikin katamu. Harita aki ganteng jeng aki rayud silih reret. Dua dana pating serengeh siri tului kadengi aki ganteng teh nyarita.
1: Aduh, nuhun pisan, katampi nini. Kabeneran ieu batur kuring ti isuk can mandi. Mahi meureun saember oge nya.
0: Para mitra sadaya, luyur jeung rencana aki ganteng katut aki rayud. Anu majar harita teh si nini rek diwarah, ret harita aki rayud teh ngareret kana senteng, tempat neundeun sisig. Eson, eson, aki rayud teh ngesod, ngadeketan senteng. Mantare sinini meleng, raga manglengen aki rayud teh nyokot eta sisig. Sarta dina gerakan anu cepet.
1: Ledot, ledot,
0: harita sisig sinini teh diledotan obat gosok. Atuh geus kitu mah tuluy sisig teh dituna deui kana tempatna. Nempok kitu teh cikikik aki ganteng seuri, kumanehna geus kabayang mun sinini nyisig, geus pasti matana bakal buncelik bari ngagoak. Sanggeus beres ngajalankeun rencana. Aki ganteng jeung aki rayud harita teh tuluy arabitan.
1: Nini, kami teh moal bisa lila-lila di dieu. Kabeneran ayeuna teh aya panumpang anu minta dianterkeun ka luar Jawa. Jadi dewek rek permisi bae.
0: Ngadengi aki ganteng rek balik, si Nini ngahruk bangun anu handeul. Tuluy harita pok manehna nyarita.
1: Tuh, sia mah sok kitu. Nini teh geus dangdan sateker kebek. Kari-kari si Ana indit. Engke penting bae atuhnya ka dia deui.

kaya hotiu kacongo-congo na ku amis puhu na parantos gamos lu hirup wate te bodo-bodo acan geuning agan anu palalinter parantos teu tiasa menakeun komo uak jami bodo.

0: sanggeus na kumpul ku urang, urang pentas sumangan kitu urang nyeun masjid di dunya. Tah lamun teu mere sakalian urang suntrung-suntrungkeun ka kawah Sandra di muka di guru. Geningan Kakang Panji aya dina kamajengan ayeuna mah ngange dermayonan.
1: Ih, ulah lalawora.
0: Ulah lalawora. Sagala rupa oge kudu nginung ka kunyuk di bapak kawa. Lalampahan teh ka mana wae. Ngindung ka waktu mi bapak ka jaman kitu Kakang Panji. Tak kitu urang tepungan atawa hayu urang main keleci lanan di hareup. Manya dewa main keleci. Aku mah dewe teh. Saur bapak oge kapan teh kengeng kaleuwihi. Pangeran urang teh tersepun ka jelema anu sok ngaleuwihan. Eh,
1: kaleuwihi kitu belenggu.
0: Tah eta. Jadi lamun jelema leuwih teuing. Nah, ari maneh.
1: Lomba daging.
0: Hayu urang ini, urang ini.

ngaronto ka jekuk teh teh peureup kana cukang irung. Ieu aing bijil kecap hebat ya aki-aki lain hareuyaneun deuleuh. Disangka mah ku aing boyot leumpangna sakitu beuteung buheukeu jiga si kuni cangkir. Ai pek teh deuleuh gerakanana lain rumaya nepi ka refleks. Kunaon akang teh geuning oha-ohaan? Lain oha-ohaan aing ohek-ohekan ditonyok iga burung. Boro disabar sirahna ku peureup ai leb teh dina gerakan monyet ngemil bari jeung nyerongkeun peureup kana iga burung. Meni seueuh deuh. Pinastiker sayang dumampara ieu denawat dipunjamak dening Semar Badranaya. Kurang ajar si

Rengsai Kapi Dangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: kamu tetes Alba Propolis, lanung herbal alami nganung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat tuh urang sami-sami ngangukeun deui dongeng Sunda ti Abah Damis di jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa
1: bagian anu kagenep.

Dekung sedila diantarana. Purudu loba jalma anu datang. Horeng anak-anak buah na kicuana pati anu rek newak Wardi jeung Balan Mang Wasim. Atuh si Jamid mani dagdag digdig jiga anu gregeteun hayang geura nyangkalak Mang Wasim.

aya anu ngabongohan. Puguh we kaayaan lemur kalang sawu ngadadak jadi harengheng. Barudak jeung awewe teu meunang kaluar ti imah bisi aya kajadian perang harita teh.

0: Gancang na carita Raden Purwa jeung dua baladna geus tepi ka jero lemur langsung ngajugjug baguron ka Langsawu. Jika geus kitu kuduna, Raden Purwa mah di jero lemur tetepung jeung anak buah Ki Juwanapati. Jalan uri liwatan kaparengan sepi sabab anak-anak buah na Ki Juwanapati keur ngider ka sisi neangan Mang Wasim jeung baturna Tea. Sanggeus tepi kana lawang paguron ka Langsawung, di lawang paguron aya gangguan. Sabab nu ngajaga lawang teu ngidinan asup kalah malangkeun pedang hareupeunana. Ngahalangan semah nu rek asup atuh puguh Raden Purwa jeung baturna silih reret lila-lila sor kidi pawara maju satapok carita leuleuy.
1: Ulang-ulang kaula ngarti kana sikep anjeun kitu. Tapi anjeun ulah goreng sangka. Sabab kaula mah datang ka dieu lain rek kaributkeun euy. Maksud kula teh rek nepungan ka guru anjeun anu ngaran Ki Juwanapati. Lamun kaula teu meunang asup secara langsung, jung atuh bejakeun ka guru anjeun aya semah kitu.
2: Tah, ora bisa. Anjeun kudu ngapejakeun eula ngaran jeung asal usul nu saenyana. Sok bejakeun eula. Bejakeun eula. Nu ieu saha ngora keneh, ieu saha geus lokot geus aki-aki. Jeung saha anjeun ngaran. Di mana ngasal satarek aya maksud naon?
0: Eta jalma nu jadi gulang-gulang teh can ngidinan. Kalah nanya ngaran jeung tempat asal.
1: Oh, kaula ngaran Kumara.
2: Kumara.
1: Nya, ngaran kuring Kumara. Ieu aki kaula Sugiri. Ieu paman kaula Wari.
0: Raden Purwa miheulaan ngajawab, ngabejakeun ngaran palsu.
2: Tapi asal di mana? Dari mana asal? Naon jadi tujuan? Bejakeun sekaligus.
0: Nu ngajaga panto nanya deui, panonna melong ka Raden Purwa kawas anu hayang sidik.
1: Oh.
0: Kaula asal ti Cirebon. Maksud kaula rek kadeheusan ka raja anu ngawasa di Kalangsawung. Lantaran aya hiji masalah anu perlu dibadamikeun. Tah kitu. Raden Purwa ngajawab deui tapi teu ngabejakeun tujuan nu sanyana.
1: Punten batuk. Teu botak kaos di dinya.
3: Kasaha teu sih? Botak.
1: Teu dinya botak.
3: Baik dak.
0: Ieu mah kumaha tuh geus sieun meureunan buuk. Geus kudu botak herang.
2: Nah, lamun kitu carane daguan sakedeung sebentar aja daguan sakedeung
1: kula rek laporan eula ka raja.
2: Awas mun maksa asup tak hukuman gantung bagianana.
0: Cek nu ngajaga panto bari ngareret ka baturna nu direret surut ti srog maju bari ngabar-ngabar pedang ceun ngajan tengah halangan nu tiluan.
2: Ari tadi nu narek ka semah ngaleos rek laporan ka guru na nu disebut Ki Juwanapati teh.

apa Sultan Cirebon? Khusus pikeun anjeun sapara kanca di dieu. Dapal. Teu nyaho acan kami mah nu ngaran Sultan Cirebon. Narek naon cenah? Jadi mana henti anakna? Anakna Sultan Cirebon? Hah? Kicuana pati kagetkeun panon mencrongkar Raden Purwa.

pancen akang jeung eyang. Deudeuh catakan sepuh manya di ka kitu. Tuang ibu dah mangcu, ibaring pangestu. Aya ta salira dwi ka ngaran kebong kitu na.

0: dek dipananggil mah teh eling aing. Dosa keur kaula anak nu geus dewasa teu bisa mangmayarkeun hutang nyawa.
1: Kasep, kasep. Mang Rido, Mang Suka pikeun gaganti Tuan Rama almarhum Kakang Sutija, Mang Rido di pi bapa ku anjeun.
0: Gatot Kaca digibingkeun kadua kalina. Dak jumadak raraina geuneuk keur beusi atah beuleum soca muringas waos katong. Raden Putra Krisna Dewa geus teu tiasa disadarkeun kalayan ngayakeun tindakan anu kasar. Dua kali ngajeblakeun Gatot Kaca. Ramut Gatot Kaca lir jarak. Waos padu waos cing baru icak patek pantas Gatot Kaca selirane pun diwangun ku barang tuas besi persan emas inten berlian gagala wajah timah lan palungguh.

0: Wawanan kanu sajen sarta nginyem leungeun kanu sajen. Salik paman mangku bumi.
1: Sanes mang mah iseung we. Sanes mang bakal ngarepkeun meunang tapi mang nawiskeun kaceceum kalayan. Kah geuleuh kasigan dasar teh pisan hampura oge tepi ka nyakompet daunkeun. Kalayan wajar mang negerakeun kabela ka Mastuta.
0: Tega nana?
1: Tega.
0: Tapi?
1: Tega.
0: Mas.
1: Amit. Gatut kasa. Mesti menang di ampunan tanpa pangampura. Maju jeung aing patih.

keratona rusak iya keraton lajang tengah raden. Tetapi no damal ibu tadi mah di dieu ngajedogna jeung si Permakesa. Cuman tak kapisan tepi kamari nangtang-nangtang ka aing. Disajajarkeun jeung anu biasa. Kamana mantok eta si kurang ajar? Katingal